yine esi ki biritan na ken otabawa danya na ya belele ina lomba alkwa ki kan ditin na kwa sungwa ora sungwa si dos indelinga indara dos inyi kwa kit el ota ngara kerenga liwa kwa na zine kain kwa ine na duosi namazia nama du keren vele kel jam na di bara alke bang na di jalum ke ngara kinge na liale dok bukutsu ala kang narang no mang kira lain kira kwa dingo rem kwa mbele kira jamba no kwa kanga mbele kira jam endalang namani jang no kwa se erdik eleye no jarumba kai.

0: dama ininsi kwel alam pal kabu ininsi kwel belanga kininsi alam pal kabu alam kwa kamuyal na udonga si tulen kulwi na elakawe dobi du al kwel alam recipia alam maniti nankide lon kwage nankide mantyang kwange na liadok abade mantyang kwa kimba dok nangi kela kwange at ora toyin kwage indalang kwa kuntia wala zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi aloto bo baila sibis na ila beral kwanga ma kwal burki nu kundula al kwal burki na burunga kangare kanya na de tamur kanya alba loto kawi ma diem bele kisinga na ritoza kidia bele sai yidu ari asa jalom ngala bayena zerum ne kin kwa bele bi bele dinen diyeno menke alba ilimi abele bi bele menke alba ye na kwa ke gut kawe marang kwa kit den ras kan ngaba yemban kama ila bele al kisinga kwa di al hoy na kangi na kera kwa di al gira kawe yen kwa si dorai na skul ngiti aba anam kwa e uronyet alba kula rage dinen je nyet na kangi na kwa di nyal war yang nyal kwa kwa di anas masini ngindiri na kareri anan ki kien anan kisinga na kang kisinga ilaen ne yen ke loto kim ilaen ne yen ke ala se du ko li ne yen ke surun ngas ir ke li ne ila na ma yei ne jundi na kwa di kwa anta re kritia jundi ne ke la kwantas al long anan se kwa si udwa tu la angan na kin kwa di azakinga na ota songa ka ba dia kutenga lot kwi ma elangin asko ota songa kan na na ki namen coming ki alan kala ulong asi tu ka kwi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di la barai o di barai ba nan jalong ki ki na bilong na sin jalong al janni nan nin jeinga na sin jalong alan di ngor resi juel na sin jalong alan di mboru si juel na sin jalong alan ki ngwa si juel Nasi jalum aljirok ke kuang rabang nama sing dinari ni niki apa kaum yang indah lakenga sursi bangkuel sursi basing kalung nama elaini na ji dah meti linggis beleng apa jilong alam baki duit bilong asa sur balung na leale nama kuakul kaum ni na lo tokong na sursi kuel na sursi beratul le coming na kuakir ngasi dokben kelol kwage marang ki ba indalan kanda yang barau alwe ki ngasa da wo pia na mayne karing na magal sikir kel na smitir ker kanyi ngi borai
1: na masin kaiti ingisen wa aran bay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kanana kirsinga

udon jaki mali se jey kise indelin tari ngan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki den kwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwengi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagisin kwasi jundi walagal basi bagisin kwasi jundi nakara jawngi jitangale abas kwa kernasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi abo udonga ki male jaw basin udonga kit songa yumo ala ji joel taringa ja bas ila songa si moi abas si ejei jang na itti jaw ala lompi kwel taringa ja na kwasis janyinti basin jofongo ki lompi nkwe na taringa ja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw taringa ja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringa ja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songmas undul dongore jeng na kwa kitinjwe ni asa ke kiento lotok tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa sejei yakimba bas kwasi biukawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yau dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le yurel na sijima undul

na kaingal jam kwa ete nama kwe lalangi na karin nama gal asa kirkela nas do mitil kirkela na de inkirsimu ilaing anas kirkela itar kaini na kitar kaina gebo na kidok inkwa longa dingang asa kwa kenang mitila kundul na kirsing alangis kirkela itar daingi na itar daingi